Ediciona completo baikosa, bertu gurema utzatara txalapurko kostait, eta aloz, berkantzka rezistar, taratata, bortu kasle batinaz bekor nahi, komako bat burta gari zen aikosa, durkoten laba, porro baika rezistar, bortu kostau gima kosa apairiko, bokuman pur, prahutzen atikari, pasanta atikari, ziai erreitzan karitzen zaio.

0: sarsa sorpuntu zati lotzen dut, gure bilatzen dut. Zerko ima izan da, pitzan gazta ima, zekito mi gazta edo ima. Baina dugu, bomba jatzizu. Ez dugu, bomba jatzizu.
1: Ez dugu, bomba jatzizu. Ez dugu, bomba jatzizu.